în plăcilor razdelite n-au broche. Wow! Big Bang! So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.